皆さん、今日はね、ディズニーのスポーツ好きの仲間全員が集まる日なんだ。私が顧問になってスポーツクラブを作ろうと思ってね。そしてそのキャプテンをこれから選ぶんだ。

0: 不思議でしょう。その謎を知りたい？どうしてここがこんなにマジカルかって？そう、それにはあるストーリーがあるんだ。ずっとずっと昔のこと、それは海を吹く風だけが知っている物語なんだ。ほら、聞いて。
1: 遠い遠い昔のこと、火の精と水の精は全く別々の違うところで暮らしていました。二人はお互いの顔を合わせることさえありませんでした。ところがある日のこと。